rešeto, kad sreli smo se mi, tad cijalo je sunce nad plavim morem.

Dobro jutro, dobar dan i dobro vam nedjelje. Da, ništa što je bilo značajno. U nastavku Ladi Ćosić svira, Davor Batričević je za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo, a on je, mojte, Mišo Kovač. Dobro jutro.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet

Ako vam dan ovisi o vremenu i temperaturama, onda to zvuči ovako. 25 zrak i tu stoji od 5,5. 26 more, kupanje. I nadam se da ćete se kupati danas. Do 32 idemo po predviđanjima, vidjet ćemo u novoj prognozi uskoro je li se što promijenilo. Vedro i tiho, vlaga 40%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Sad jedna za Vile, pa onda jedna i po, iza nje. Dobro jutro.

0: pitaju koliko ljudi je htjelo doći pomoć gasiti, mislim to danas ne mogu gasiti, ne smije, odnosno treba ipak proći neke obuke i to sve skupa, ali stvarno jedno ipak ne možemo slagati lijepo i ugodno da se ipak ljudi sjete da radimo, da se to, i mislim da se svi skupa jako puno trudimo, a ja bih opet naglasio da najviše hvala neke ide onim dobrovoljnim vatrogascima kojih je bilo jako puno, koji su svoje slobodno vrijeme ostavili zajedno s nama.
1: Kad govorite treba puno ljudi, imamo li ih dovoljno?
0: Pa gledajte,
1: mislim s obzirom na situacije koje su nas evo sad pratile.
0: Pa gledajte, ovako kad su nekakve veliki događaj, uvijek će faliti ljudi, jer to je najviši trud svih nas, jer svjedoci smo svega što nam se događa, tako se događa vatrogastvu, pogotovo dobrovoljno. Ljudi idu, rade 100 drugih posala koji su možda i bolje plaćeni sve i onda imamo određeni problem, ali nije tako baš, još se uvijek ne damo, još se uvijek držimo. Mi imamo ove godine 172 sezonska vatrogasca na području cijele županije. To je nekakva brojka, ja volim da je normalno, svi voli da ih je još više, ali evo, dobro je, ali nije, znači, cilj nam u svim ovim godinama naprijed je najviše zadržati ljude, ulagati u ljude, privoliti mladost da nam dođe, da nas učlani. Ja znam, ovaj posao je izazovan i dobar, ali moramo biti svjesni i opasan. Mi na ovakvim intervencijama, to je opasnost velika, to su ogromni požari, ogromni su tu dimovi, ogromni su tu vati, tako da ali je isto tako jedan veliki izazov i jedno veliko možda na kraju i zadovoljstvo u poslu koji odradite i zato trebamo ih usmjeravati, ali i obučavati.
1: Nekako bi sad skakala s teme na temu jer je takva i tema i razgovor. Kad spominjemo vatrogasce i koliko je opasan posao, vatrogasci nisu isključivo zaduženi za gašenje vatre. Vi zapravo svaki dan imate intervencija da mi dim ne vidimo, ali to nam je možda tema za neki drugi put jer je jako opširna. Koliko je, kad ste spomenuli da je posao opasan, je li bilo, znamo da je Vela Luka bilo ozlijeđenih vatrogasaca, ili sad bilo, kakva evo, je situacija?
0: Ne, evo Bogu hvala, imali smo malo, da jedan je malo u oko grana, ali to je nekakav dio, nije ništa bilo na hitno, vratio se na požar, evo došao je sinoć požar, tako da je ostao gasit. Zadnji po Vela Luci smo imali ozlijeđenih, ali i opet Bogu hvala nije bilo puno ništa. Bio je slomio prst na ruci, mislim to je ozljeda, i jedan je ušao u dim veliki jako sam gutu, ali on se vratio, tako da evo nije Bogu hvala bilo puno, ali trebamo tu paziti jer ovo su vam vjerujte veliki požari i jako onaj i zahtjevni i za vatrogasca kamoli i za građane, zato da evo nek, ali evo, za sad je dobro, te ozljede koje su bile su stvarno minimalne na broj intervencija i broj ljudi koji dolaze.
1: Imamo li opreme dovoljno, evo dogodila se baš gruba i grozna situacija u Omišu, u tom trenutku njima kanaderi nisu trebali pa smo mi dobili 4 za Pelješac, je li imamo dovoljno opreme ako je na nekoliko strana?
0: Ajde, ovo je, evo, kanaderi su ujutro poletili za Omiš. Svjedali smo što je bilo u Mišu i nemamo, mislim to je nešto što, ne do Bog da se više ikad dogodi. To je nešto najgore, ali evo...
1: Rekli ste nam malo priko lajcima, možda ponovit, od vašeg doma pa do nas, a to bi bilo od...
0: Čilipa do ovdje, 23 km.
1: Do
0: znači ja živim kraj crkve Svetog Nikole.
1: Dakle, tolika je površina.
0: Sad je toliko zgodilo u Mišu i domora, u kuće ušlo sve. Sad znate koliko je to... svjedoci ste, vidjeli ste kakva je to šteta, kakva je to, i taj, nećemo sad zazivati, ali ono što smo na Gorici odradili vatrogasci, da se ne daj Bože potpetilo malo nešto, ili super, vrhunski odrađen posao, vrhunski, ja došu uveče, je bio pod kontrolom, znači za uru i po je ugašen bio, to je čudno. Ali da isto tako pošlo, da se ono krenuo prema Liechtensteinu gore putu, pa gore, pa sve mislimo da je petka daleko, nije to daleko. Pa evo ga. Tako da te intervencije koje su...
1: Ne volim uopće sugerirati, ali da, moramo reći što ne, se uspjelo.
0: Yes, tako je, ne, tako je da je to bilo dobro, ali stvarno onaj...
1: Spomenuli smo kanadere.
0: I kanaderi su, tako, kanaderi su došli tamo, ali smo tokom, kako ovaj požar izbio oko 5 ujutro, ja sam odmah zbog glavnog zapovjednika i Divulje i rekao, slušaj, jer znam više da 100% nema šanse, to se mora proširiti, jer toliko puše jako. Kada slušaj, prebaci kanader, jedan na Pelješac. Ja razumijem, tamo je u Mišu dosta gore nego vamo, moramo biti pošteni tamo. Ali odmah su, evo, oni su gasili već tamo, čim su došli u Miš, obišli su 4 kanadera u Miš i rekli su idu 2 za Pelješac. Kad su ova 2 došla, rekli su šalji zahtjev za još 2, nema šanse, ne može. Ne diži se u Miša, jer Omiš je već bio pod navodnike dobro ali mislim gorilo je nešto malo gore i onda su došla četiri, tokom jutra smo ih imali četiri i sigurno su oni pomogli, pogotovo ovaj dio prema Dingaču, znači onaj dio koji nam je bio najopasniji.
1: Ajmo se vratiti onda, oko pet je počelo.
0: Pet i pet.
1: Mm-hmm. Vi ste odmah dobili
0: dojavu i podigli smo odmah, Kuna je tu naš DVD prvi koji izlazi, to je i u Kunom, oni prvi, i onda smo digli cijelu Pelješac. Ovo, što bliže diže to odmah ona što prije da dođu, jer nam treba tu vozila i ljudi. A evo, grad je bio na intervenciji sa brojem, sa vatrogasnom tehnikom sve, ali gradu ipak treba doći do tamo. Treba, mislim, u najbolji volju, u 15-20 minuta, to su kamioni, nisu to malo auto. Iako imamo stvarno razumijevanje u prometu, micanja i tako ide to tamo, ali evo, vjetar jak, brzo se to sve proširilo, ali evo, i ti kanaderi kad su došli, taj dio su nam smekšali, dok smo se mi ispjeli i uspjeli okružiti taj dio prema potom. To je bilo trenutno prvo i najvažnije ugasiti, i to smo ugasili jer je bio krenuo na kuće, baš je krenuo na potom je, i već je bila panika u mjestu, ali evo, Bogu hvala, smo ga uspjeli sjevima, znači uspjeli smo sjevima izići do vrha potomlja i sa istočne i sa zapadne strane, i ja se nadam da će taj dio biti dobar, taj nam je dio važniji. Onda smo se vratili jamo na polje, odnosno polje smo ugasili, nego onda strane tamo, tako da evo, trajalo je to dobro, ali evo, ovaki požar smo možda je bilo malo iza ponoća, više nije bilo otvornog plamena. Evo, ponoć i pobilo, evo, još jedan je bio tračak, tada smo ugasili i od tada nam se nije proširio, ali je to puno, puno rada i čuvanja, jer onda trebate svuđe razvući cijevi, puno cijevi, rekli ste sad, uvijek će cijevi hvaliti, imamo ih dosta, ali kad je tako velik požar, ono fali još pet cijevi, to je interesantno nešto, ali to je tako, jer stvarno smo onda smo još dodatno uzeli cijevi, donijeli, ali evo, opreme, tehnike, u tom smislu što ste rekli, ima, ali za ovako velike požare neće nikad biti dovoljno. To, i to nikad niko nećemo, jer vi ako branite miš, ne da Bože, ođe manje kuća, pa smo mogli se opremo na svakom kući. Ali vi ne možete imati toliko auta da budete na svakoj kući. To vam je nemoguće. I ljudi, nemoguće. Kad je gorila župa, evo usporedno, ja kad je gorila župa, to je bilo preklan. Kad je bio veliki požar župi. I kad je krenulo prema dolje, kad se vratilo. E onda smo doveli 20-30 cisterni. Ne treba nam onda, jer ja u župi ne mogu braniti svaku kuću. Jer možeš jednom cisternom tri kuće, ali dok ti napraviš ovo, to je pola ure, a pola ure je jako puno. To je vrebe. Onda smo doveli puno cisterni kad smo ide da ide i onda smo ih raspoređivali koliko toliko da priđemo ljudima koliko možemo do kuća. A da ćete doći do svake, na ovakvom požaru nećete doći sigurno.
1: Spomenuli smo brzo se širi. Što znači u stvari brzina požara? I ono kad rečemo, evo sad smo isto spominjali Pelješac pa je prebacio na drugu stranu. Ko laicima, možete li nam objasniti što znači brzina? Naravno da to utječe vjerojatno i vjetar i to što ga preboci, ali što znači brzina požara?
0: Evo, ja ću to prevesti od mene. Od mene su zazvali na telefon da gori, ja sam zazvao i ja sam odmah obukao i pošao tamo. Znači, ajde, obukao sam se odmah došao, jer ja sam došao s Pelješca doma i vratio se na Pelješac. Eto, tako da je baš bilo. I onaj, znači, ja otkad sam se obukao i sjednuo auto, i došao tamo, namo reći da je prošlo uru i po vremena, ajde, jer sam možda malo stanuo, jer sam malo gubio vremenu na telefonu, pa sam možda malo sporije vozio nekako, znači uru i po vremena 3 km. Došlo do vrha, možda sam sad puno rekao, tu neđe 2 i po km. Izgodilo, ovako pravac. To je, znate, sad to je, i to je vjetar i onda, mislim, to je za čas. To
1: je, kolika je temperatura u požaru kad ste tu i kad ste u sred te situacije?
0: To su velike temperature, to vam je ogromno isijavanje. Znači, vi ne možete u stvari uopće nekim, toliko moraš ga mekšat da priđeš. U ovakvom velikom buktinu kad ima nema, to vam je isijavanje na 50 metara ne možeš ostati. A imamo su zaštitu, to vam je isijavanje, ogromno isijavanje prema vama, ali onaj mi tad onaj smanjivaš ga, gasiš ga, to je iskustvo, nekakav rad i ono srce i bitno je znanje.
1: Sad bi ja rekao sam se vatreno.
0: Ali treba znanje, bez znanja nema ništa. Ali u jednom momentu morate imati hrabrost, od kojim malo nekad pričam, jer tu moraš u jednom momentu uletit, to je ona doza nekakva rizika posla, ali ne ide bez nje, jer nećete ga tako u veliku buktinju gasi, evo. Ali Bogu,
1: vi ste
0: hvala.
1: Zapovjednik županijski, što znači da ne odlučujete samo o svojoj hrabrosti. Koliko ljudi, ajmo to reći, ispod vas, s koliko ljudi zapovjedate, ajmo tako reći?
0: Pa gledajte, to vam je velika brojka, pogotovo na intervenciji, sad na ovoj intervenciji je 230 vatrogasaca bilo, i to trebate sve znati, gdje je, ko što je, ko, to vam je jako teško. Mislim, po meni, ja sam ovako, sad ću neko, ja sam ovako poprilično imam, mislim, jednu subinu mirno, da sam miran kuler i ne idem u razgovore velike. Znači, teško vam je ući u razgovore puno. Meni, ja razumijem ljude, ali ja, ako sa neka civilo moraš propriča, ali ne možeš sa svakim potrošiti puno tad vremena. Ja ću ostati za svakoga vremena, to nema šanse, svakoga će saslušati. Uveče, kad smo glasili požar sinoć, kad je došao iz sela, moraš ih malo poslušati kako je bilo, 85. Moraš to poslušati, to je. Ali one odluke moraš i moraš se isključiti i ne možeš ih slušati i moraš reći ono što je najvažnije, tvoja odluka mora biti taka i ne smiješ po meni. Ko si ti rekao, idemo sjeveroistok, idemo sjeveroistok.
1: Ali kako, na koji način odlučite kad malo više hrabrosti? Ako je rizik. Pa, koliki je omjer, je li imao?
0: Pa, ili je, pa nije, gledaj, ja više i moje zapovjednike, onaj, oni se smiju, oni, ja ih onako ponemu, po kako se zove, po boji glasa, znam kako je. Ja točno znam kada je zazvao jedan, koliko je opasno i kada je zazvao drugi, koliko je opasno. Da ovaj malo ovako, onaj malo ovako, ja sam to više naučio, ali mislim sad, ću ono malo, ali i ovaj posao zapovjednika, evo ja ne znam, mislim da kad dođu svi koliko imate poziva, koliko imate odluka, koliko nekih stvari koje možda nikad ne pričamo, a trebali bi pričati, koliko evo na ovom požaru. Mi zaustavljamo promet, ja zaustavljam kompletan promet. Znači, zaustavlja se promet Korčula, znači Orebić je grad, ljeti, gradić. Znači, moramo znati da općina Orebić po broju turista je iza Dubrovnika. Znači i više, i od Konala Župe, po broju noćenja. Znači to je ogroman broj i mi res, nema promet. I tu morate donositi čvrsto, jer promet je trenutno najveći problem. Ako se što potpeti na požaru, i ako se okrene vjetar, auto vam se ne može ugasiti. To je zabluda totalna. Kad se oni počnu goriti, ide jedan, drugi, treći, četiri, to je samo svih. Svjedoci ste svih. A evo i na ovom požaru u Mišu koliko je auto zgodilo, ali da ne govorimo Grčka, Portugal kad su bježali. Tako da te odluke vozila, mi smo ih izmakli. Zaustavili promet, ja znam da je bilo jako teško, ali jedna odluka iza tega. To su te neke odluke koje su popratne uz požar. Kojima te... Onda je bila odluka zajedno svima da trajekt iz Korčule, jedan, prebacimo u Trpanj. I da, jer do Trpnja se moglo doći. I onda smo usmjerili promet Trpanj Ploče sa dva trajekta, što je bilo jako dobro. Jer smo mislili prvo da donesemo odluku da idemo na Trstenik, ali to nam je jako puno. A požar ide prema potom, da okrene vjetar, nije potom je Trstenik toliko daleko. Pa bi naravno da stvar problem. I ova odluka je bila jako dobra. I normalno morate donositi odluku. Mi smo zatvorili kompletne dalekovode. Znači, kanader mora gas i radi. Znači, skučite 110 km. To je najveći dalekovod koji imamo u Županiji. Ali u jednom momentu ga morate puštiti. Morate puštiti. Mora sve funkcionira. Ovo je prioritet. Ali mora život nekakav funkcionira. I onda to, te odluke koje nikad neko i ne vidi, a moraju se donositi, moraš u jednom momentu puštiti dalekovod, kanader i slete, ti to puši daleko od otvori, tako da te stvari, znači joj nekad reći koje možda i ne vide ljudi.
1: A možda ih nekad i nerviraju. E sad ja nemam struje, sad ja ne mogu proći s autom. E. Ali ljudi, nešto se ipak događa. E,
0: događa se i sigurno kad, ja znam kad zatvorimo promet, koliko je uzazar, ali jedini način je bio kompletno zatvaranje prometa. Samo to. Ima zaobilaznica oko Oskorušnoga, ali to je jedna, ono, i tu se može proći. Aj, kaže nata, znači on je se okrenuo prema, ali zamisli da nam ga vrati maestral, što popodne maestral puše, maestral ga vraća. Hoće nam ga vrati na taj put. Nećemo
1: meni su isto sugerirali, reci da se može tu da neću, nemam ne, službeno.
0: Ne, zatvorili smo
1: da
0: tako.
1: Nekoga pošaljem.
0: Znači mi smo negdje tu malo kalkulirali i taj put je poslata policija i nema tamo. Jer smo vidjeli, ja znam tih neko vrijeme, tih, ajmo reći, pol dana, je bio zatvoren promet, ali nije bilo drugog izlaza. I još moramo znati, vatrogasna vozila su na magistrali. To su veliki kamioni, veliko sve. Mislim, ako dogodi sudar, tu može biti sudar s grubim posljedicama. Kamion je velika, ako udari u auto, ne možemo, a auta lete, premičete ih. Tako da mislim da su te odluke bile jako dobro odrađene i logistička potvrda preko Crvenog križa bila vrhunski odrađena i... To su stvari koje nekad, evo sad namjerno sam htio spomenuti, koje nekad ljudi zaborave, a treba ih odraditi.
1: Jedan put ćemo se naći na tu temu koje su sve odluke u sred požara na vama. Koliko ste dugo, koliko su ljudi dugo bili u ovom požaru?
0: Pa ovako, ja vam...
1: Bez smjene.
0: Ovako, ja svakome ko dolazi, rečem 24 ure moraš stati. Nema, jer ne možete na velikom požaru vrši smjene ko sad kad je ugašeno. Sad mi možemo, ali sad je...
1: Neka dosljednost u gašenju treba.
0: Treba. I po meni 24 ure su, ja znam da su ljudi umorni, nećemo uopće pričati to. Tu uopće neću, ali 24 ure je nešto, jer sad ako dođe ovaj iz Dubrovnika i sad spravili sa smjenom, ne može
1: spraviti. Gubi se.
0: Gubi se. Mi smo nekako odluku donijeli otprilike jedan dan i jedna smjena. Uvijek najviše strada domaćin u koga je požar, jer on uvijek mora biti na terenu nekom. Zašto? Jer jaka pošla nego iz Vela Luke. Iz nekih lokacija, Korčula, na primjer, dođu skup. Ali opet neko ih treba tamo dočekati. Ja ću im reći, sjever, ali logično da ona zna još dvije stranputice bolje. Tako funkcioniramo, tako da oni uvijek, na primjer, u ovom slučaju Kuna, DVD Kuna najviše i David Orebić. On je zato što su oni tu nosioci, oni će sigurno u tom dijelu najviše ljudi i u ovom tehničkom podršci, možemo je nazvat, dati.
1: Žrtava na svu sreću nije bilo. Materijalna šteta, evo ono što smo nekako, sve nas je jako dirnulo, crkvica u Potomju.
0: A jes, tako je, to je. Evo ja sam, od kad je zgorila crkvica, kad sam došao tamo, već je bila zgorila. Ona je zgorila relativno među prva u gustu, prva šumi, jako je stvarno to groblje čisto i uredno, ali evo, dođe trenutak, nije tu uopće, ali onaj, ne znam, bojim se da je u mojoj karijeri prvi put. A nije to baš malo 32 godine i nešto već preko. Ja ne mogu se sjetiti, a crkvicu bi čovjek uvijek zapamtio, tako da me to onako malo baš onako tugu nekakvu, jer sjetim se dosta puta, onaj, sjetimo se jedne crkvice kad smo ponikvama gasili, u stvari nismo mogli stignuti do nje, bilo je gotovo. Idemo prema njom, ali gotovo je. Gotovo, vidiš, ideš, ali ne možeš. I baš sam bio blizu tu, ja, igrom slučaja tu. I onaj, evo, bio je i gradonačelnik tu tad. I on je trčao dolje, on je u ponikvama bio tad. I onaj, i gotovo. I dođeš netaknuta. Onaj, nije taklo, ali spreletilo je, tako evo, tako da je, šao mi je, evo, bio je onaj biskup Roko tamo u Bilasku, onaj, evo, ja se nadam da će se napraviti jako brzo, ali evo, malo onako te, nije se to često dogodilo mi, evo, ja ću baš misli, ali Boga mi nisam siguran da se baš na požaru, ali
1: potres.
0: Evo, malo ovako ti je kako krivo, ali žao mi je normalno i to, ali žao mi je te ljude. Ja inače sam onako čovjek od poljoprivrede i to volim, pa mi onda još više žao kad strada loza ljudima i što je stradala, iako smo u tom gledali i drža poje potomsko, jer onaj kad krenut kune prema tamo, da koliko toliko odbijamo ga tamo, da loza ostane spašeno.
1: Mislite na sve. Da. Dobro, postoje prioriteti, ali nekako ne učiniti čovjeku da ostane.
0: Loza. I sad kad si ugasio onaj požar, kad je dobro, i sam misliš, zamisli ako nam prebaci prema Dingaču. Ko će Dingaču ugasiti? Pa ovako. Mislim, realno, kosina ogromna, bit ćete tamo. Ali ako nam prebaci vrh i krene na njihovo vinogorje tamo, otkrivam se, na primjer, na kraju je možda i najljepše vinogorje. Aj, doje su i kuće i restorani. Sve.
1: Kuće ste u ovom slučaju obranili.
0: Jes, jes. Prvo su obranjene u samom Kuni, nije ništa bilo. I onda je bilo onaj, prema Potomlju, nije došlo do kuće u Potomlju, to je bilo odmah gašenje, znači ovaj kanader kad je došao, odmah smo rekli udaraj tu i odmah smo mi cijevima za njima i znači do popodnevnih sati smo onaj, ga stavili onaj, stavili taj dio prema Potomlju pod kontrolu, to je bio najvažniji da nam ne ide na kuće i da malo unesemo mir, jer potom već bio onako nemir. Nemir, baš jedna gospođa ima onaj stoku tamo hrani i ona je tamo među prvim kućama, već je ona da će prenijeti sa živine, ono, da dobro, onda skoče mještem prenijeti, ali nije Bogu hvala trebalo, pa tako onaj, da je to i ona bila mirna, ali tako da smo to spriječili. A onda drugo, ovo idete popratno, gasite, trčite, u poju smo držali stalno auto, jedno baš u poju, samo radi tega da se neđe nešto ne upali, jer smo pretrčali da se ljudima ne upalilo, jer kao ovako gori jako brzo. Vinograd nema šanse. Kad manje gori, onda ono, znaš, kuvati jedan red, mi ga uspijem spasiti. Ali ovako, kad gori jako, s jakim vjetrom, on pomete ga cijelog.
1: Kolika je površina na kraju izgorjela?
0: Pa evo, ja kažem oko 400 hektara nekakvih, da je. Iako oni kažu, ono, sigurno je, jer kad dođu šume izmjeriti, tu se vas da malo nasmijem, ajde, oni mjere ono tlocrtno, ali mi mjerimo ovako, a mi moramo ići ovako. Mi
1: gore moramo, dole,
0: uzbrdo, nizbrdo. Mi moramo da potom ja doći. Oni kažu, to je ravno, a nije ti to ravno. Ne.
1: Pa baš zato što nije ravno je...
0: Tako da se tu malo nasmiju s njima, ali ima velika površina.
1: Evo, često, evo, gledam i po mrežama i neke članke, pa se spominju ti borovi. Nesretni. Jesu li problem?
0: Jesu, kako nisu, bor je problem, bor je lako zapaliv, gori jako. Jedno što je lijepo, ako šumu Borovka vidite je lijepa, sad kad je obiđete, ali je stvarno problem i jako, kad se uhvati krošnja bora, ko što se uhvatila vođa ili na blatu, tu ste, onaj, to su znači visina 30 metara, 40 je plamena, tu ste onda.
1: Nećemo otkriva što smo. Dobro, nekako, malo se bojim ovaj, i govorit što
0: pa,
1: i kako.
0: Ja.
1: Znamo li ili ga nećemo spominjati uzrok ovog požara na Pelištu?
0: Pa evo, policija je bila, mi smo odradili s njima što su nas zanimali, bile, stvarno, i načelnik policijske uprave je došao i svi su došli, tako da mislim da, onaj, da će se naći razlog i samo želim da nije čovjeka, eto.
1: Vatromet od neku večer.
0: Tu ne znam, tu nešto treba. Ja ne mogu zamisliti da neko može opaliti vatromet, a svaki dan i mediji i vi svi govorite da je i Hrvatska i svi i gledamo što se događa u cijeloj Europi, da je dosta se možemo reći ludilo. I sad ti pucaš vatromet. I pucaš vatromet kako? Mislim, 100 puta smo pucali vatromet.
1: I na kakvom vjetru?
0: Kakvom vjetru, na kako, niti kamen, mislim katastrof. I sad ne znam, način tu će biti, apsolutno s policijom, napraviti nekako da se to zabrani i mislim da se on čak ne smije pucati bez odobrenja. Mislim da je slabo ko dobije odobrenje, pogotovo za ove male pod navodnike vatrometa, oni su jednako opasni kao veliki. Mislim, kad se puca ljetna igra vatromet,
1: mali vatromet, velika nevolja eventualno.
0: Tako, puca se ljetna igra vatromet, znači tad, svi vatrogasci na terenu, puca se na moru, ono super, lokrum, pojat, sve učinjeno u smislu da bude sve
1: zaštićeno.
0: Znači, svi dvije smjene rade, plus jedna smjena radi u gradu, tako da odradite tih 20 minuta, vamo reći, vatrometa, to, jer ne možete ga, te nekakve prigode, ali to su male, manje, i to su dobro organizirane, i sa strane izvođača grada, ili neko, oni pripaze dosta bolje, stave ga na putovone, to nije to baš, ali ovi su čak opasni, ovi, ama i nazva lokalni, koji neko ima neku feštu.
1: A nikoga nema pod kontrolom. Prije toga je bio Šipan, iza toga Srđan.
0: Tako je. Šipan, evo, vidjeli ste se, ono u stranu su palio. Evo, i to je bilo, onaj, krenuli smo s dva broda iz Dubrovnika i Slanove, imamo dva vatrogasna broda i došli tamo brzo, ali on je već pobjegao, oni misle možemo li ga samo malo stopovima ugasiti, ali nismo mogli, ali sve to potrafilo, onaj, gorio je Hvar, i tako da sam podigao jedan kanader iz Hvara, i to je ona jedna koordinacija koja je dobra. Primjer, ako ja, mislim, tu sam glavnog zapovjednika zazvan, ali i naš interna moja iz zapovjednika Splitske, na primjer.
1: Mm-hmm.
0: U ovom slučaju Splitske. Razumiješ?
1: On koji ste bi na terenu i znate kakva je situacija, može li?
0: Može, ne može. A tako, isto tako, kada se aktivirao ovo miš, se aktiviralo dio. I kanader gasi, amo je već meni dobro. Što ćemo prebaciti ovaj gomiš? Mislim, nemojmo se sad zavkava, tamo je još je nervoza u narodu velika. Daj, nemoj da se što dogodi opet. Tako da to dobro je došlo na kanader, lupno dvije bombe, tri, mi izišli, pokrili ga, Srđ. Vatrogasci grada odradili sami, iako smo odmah podigli župu da krene prema tamo, jer nas je gro amo, a ne treba nam još jedan problem. Ja sam bio na Korčuli, iz Korčule prešao, onaj bio dan općine Lombarda i naši vatrogasci dobili nagradu, pa sam bio tamo malo s njima.
1: Čestito.
0: Lombarda je naši, DVD, bili su na požaru. I onda sam išao doma i zovu lovište gori. I onda se vratio lovište i došao doma i vratio kuno. Ali,
1: ja se nadam da ćete sad poći na kafu koju ste zamislili, da nećete više u tom smjeru, u stvari nigdje gdje vam je jako vruće osim od sunca. Ono što moram nekako posebno istaknuti, hvala vam puno što uvijek kad su požari, a mi nastojimo imati informaciju radi slušatelja, nam se ako ne možete taj trenutak javite par minuta iza ili u momentu kad možete. Moraju svi razumjeti da, evo, rekli smo, zapovjednik ste. Toliko ljudi zapravo i ovisi o vama. Tolike odluke ovise o vama i da ne možemo u svakom trenutku kad nama padne na pamet vas dobiti i s vama razgovarati. Ali hvala vam što ste uvijek na raspolaganju i zovete u prvoj minuti kad se može.
0: Pa, hajde, gledajte, ne znam, mislim da, ne znam, ja se stvarno potrudim javiti kad su intervencije, ali nekad ne možete se odmah javiti, to je normalno.
1: Jer se ljutite na nas puno.
0: Ne, ali ljudi moraju imati informaciju i dobro je da znaju informaciju. Dobro da vi rečete da je zatvoren put da ne idu. Jer kad vi rečete, onda neće zazvat nikog od nas dolje. Na. I onda će oni zazvat Simbija, Simbi će te pušti. Ne, te Simbi pušti, samo znači hitna pomoć je mogla proći. Uz pratnju, hitnu ćemo pušti normalno. Jer nismo i nekoga ne da Bože bolesti tako.
1: Moram našim slušateljima reći, to vam izgleda ovako, zovemo, evo, Simbija, kako ste vi rekli, ne mogu, dobro, zvaću, dobro, mogu minutu, dobro, i to je komunikacija u stvari koja se događa i koja nam je sad postala jasna da skratimo nekoliko puta.
0: Ali opet dobro da vam dan informaciju da vi rečete, ja mislim da je tako ispravno i ko zapojeniku kad mogu da rečem, jer dobro je da ljudi znaju, evo ovo sve, treba ljudi znat i mislim da... Da mislim da se, da sad, mogu li bolje, mogu možda, ali je puno poziva i mislim da stvarno se potrudim svakome se javiti, odgovorit, da dođem, da gostujem, pa evo, mislim da i radi...
1: Apsolutno, i hvala vam. Samo evo, moraju slušatelji razumjeti da toliko toga morate iskoordinirati, ako ne možemo u prvih 5 ili 10 minuta, hoćemo u 15.
0: Hoćemo sigurno, jer je poruka da ljudi znaju. Pogotovo sad, vi ste tu radio, sluša se. Znači sad ako se nešto dogodi u Dubrovniku, boje da dobiju informaciju na radiju svi. Stanite tu, maknite tu. To je jako važno radi tega, zna ja da onaj, pa smo mislili ovako, onako, ali ja sam rekao, nemojte kreta ništa, neka ovako ide, ja ću se javljati, ja me molim, ovako je onako, mi je
1: naučio. Najbolje vaša terena i čovjek više yes, kojega poznamo. Ja dakle. Što ćemo poručiti slušateljima, evo dugo već o požaru govorimo, osim što se nadamo da požara neće biti. Je li ovo jedna od težih sezona ili...
0: Pa jes, ovo je jedna sad u zadnjih godina u našoj županiji teža. Od požara, veliki broj požara, još što nas sušno ne razdoblje, to puno vozimo vode, puno vode. Ove godine će biti rekordna sigurna, evo ne znam, to na kraju.
1: Natopate?
0: Nego ljudima.
1: Nego što vodi?
0: Ljudima. Se vodi voda, znači to je nekakvih 6000 tura godišnje.
1: Postoje li tereni koji se u ovim sušama moraju natopati ili je
0: ne,
1: to
0: nema, kako se... Ne natapaju se, mislim to ljudi svoje, ali ne, mislim i samo prevoz vode po članstvu. I gledajte, imate lokacija Mljeta, lokacija Dubrovačkog primorje, imate dosta.
1: To ono što smo rekli da ćemo se opet
0: evo
1: i tu. Ovako ali susrst evo, to je rečemo što
0: puno
1: se radi.
0: Obaveza, ali ja vas rečem izvučimo nešto dobro. Kako ćemo izvući dobro? Pa vozi kamion, znači on je u džiru. Ako nešto se vidi, može skočiti. A obično kad voze vodu, nikad nije čovjek sam. Jer ovaj potegne cijev, ide vas za jedan sezonac mladi sa vozačem. Pa kada vas da možete skočiti ugasiti. Vas da nađe nešto boje.
1: Dobro, poruka slušateljima za kraj razgovora.
0: A poruka, budite onaj odgovorni i shvatite ovo vrijeme stvarno jedno zahtjevno je, mi ćemo se stvarno potruditi, uveli smo dodatno uhodnje, ali evo i vi svi skupa, pazite ove dane, pazite, nemojte nešto raditi što stvarno ne trebate, jer ove nekakve, ja znam, najvažnije je ljudski život i materijalno da ostane, ali nemojmo i ove ljepote koje imamo, na primjer, da izgubimo, jer stvarno onaj, koliko se god dičimo, sa svime dičimo svi s ovim štokolinom što imamo, tako evo da svi skupa paze, da budu odgovorni, moram reći da su naši građani iz godine u godinu stvarno sve bolji, sve odgovorni i neka tako ostane, evo neka paze sve skupa, ako što vide odmah neka zovu vatrogasce, ne čekaju ni sekunde, odmah zovite, bolje da se mi vratimo i da napravimo džir s kamionom, ništa to ne košta, nego da bude poslije onaj
1: 193
0: ili 112, slobodno zovite kad bilo, bit ćemo tu odmah, evo, mislim neka budu odgovorni i koliko god mogu više i evo i neka jave kad vide nešto i ja se nadam da ćemo ovo ljeto još biti mirni, ako ima na ga još puno.
1: Puno pitanja i nije postavljeno, puno toga i nije rečeno. Ono što mi je najvažnije bilo reći je hvala i hvala još jednom vama i svim vatrogascima koji nas brane iz sezone u sezonu i tamo gdje ne znamo da nas brane.
0: Tako, hvala i vama i vama svima iz radija i što imate evo, i podrške nama, što je isto jako važno, lijepo kao vatrogasci čuju to. Eto, hvala.
1: Poštovani slušatelji, budite oprezni, s nama je bio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simošić.

Sinjorina Marija će vam sad poželjeti, ja sam još sam sinjorina. Ugodan ostatak ovog dana. Sunday morning će svirat, pa s obzirom da još poure mogu eventualno se praviti, ne baš da je jutro, ali da je prije podne, onda još tih poure tog jutra ću lijepo iskoristiti. A ako ćete vi iskoristiti ovaj trenutak, 30 stupnjeva zrak, 25 je more. Slabo jugo puše, bilo je tiho do prije mrcu. Sad vam je slabo jugo, vidljivost 15 km, 1014 hektopaskala je tlak zraka, more mirno 1. Ajdete neđe, lijepo se zabavite, provedite, ako imate kakvu slušalicu pa imate bolje usto i za nas, tu smo. Davor, Ladi i More su bili s vama. Neki će još malo, neki ne.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino